0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1

0: Sana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Duintai Pak Suryanmu sayang.
2: Ya tadi gue lo mas ya, makin kali mbak mbak nih mawan iku makin gih makin dulu no warokan gih untuk main apa ya mas warok gih kalau sana kali budaya ya pak terus mulai nih tongkat komando setuju nih gih pelangkonan setuju nih gih dalam rangka nopo yo pada seneng aku mau seneng sholat seneng ngaji nih ngojo lele karo budaya nih awake dewek Islam mendalam Arab tiga Arab Jawa tiga Jawa Barat diruat termasuk Sri Susunan Pak Ubono sekawan nih gue kan Sri Susunan sing seneng damel sastra-sastra karya sastra termasuk serat Wulangreh ngandani nggo kula jenengan ngandani slendro mas pumo-pumo wekas mami oh peluk ya sakit peluk-peluk ya kena peluk main mumet mburi pumo-pumo wekas mami nah ini gue cakap